легенькі сяйво в темні далині. Займається світанкова зоря, спокій і мир царить в душі моїй, вже близько так моя мета. Ще пітьма ночі сонно скрізь висить, і мерехтять зірки на небесах, а на добрі їм смужка вже горить, і дух бодьорить окрилюю в грудях. В тім сяйві дня, що тихо настає, спасенною душею чую я орган небесний, тихо звуки л'є і солодко манить у небеса. Акорди неба, звуки неземні, що піснями привіт убринете, з небес луна зваблива у душі, і я в блажденстві неба вже увесь. О, сяйво неба, світло неземне, що відзеркалюєш мій вічний день, проміння свої в серце шли моє, щоб не вернулась більше ночі тінь. Я вірою спасенного живу і погляд свій підношу в небеса, назустріч днини вічної іду і радуюсь світанком того дня.

легенькі сяйво в темні далині. Займається світанкова зоря, спокій і мир царить в душі моїй. Вже близько так моя мета. Ще пітьма ночі сонно скрізь висить, і мерехтять зірки на небесах, а на добрі їм смужка вже горить, і дух бодьорить окрилюю в грудях. Втім сяйві дня, що тихо настає, спасенною душею чую я орган небесний тихо звуки л'є і солодко манить у небеса. Акорди неба, звуки неземні, що піснями привіту бренете, з небес луна зваблива у душі, і я в блажденстві неба вже увесь. О, сяйво неба, світло неземне, що відзеркалюєш мій вічний день, проміння свої в серце шле моє, щоб не вернулась більше ночі тінь. Я вірою спасенного живу і погляд свій підношу в небеса, назустріч днини вічної іду і радуюсь світанком того дня.